bavi. Finile u jesen s prvom teplom kišom, odnibi brod ka brazde na moru, za njima su ostali proliveno vino i prazan otok moj. Sve su moje ljubavi finile u jesen s prvom teplom kišom, odnibi brod ka neviste pri crikvom. U snove mi dođu, pitan se di sada svijaju svoj dom.

Sve su moje ljubavi vinile u jesen, s prvom teplom kišom odmi bi brod, ka brazde na moru za njima su ostale iskidane slike i prazan otok moj. Nebo će se noćas

Znam da ljudi šute i ostaju, i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svoji za tu prevaru.

0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Najslušaniji hitovi 87,6.
0: Dobar dan, želim vam.
2: Podravski radio.

ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran. Oči

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.